Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: Stigler. Aj tamo, aj.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Alles, was ihr aus mir jetzt sagt, ziemlich
1: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: sam zapravo ja.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

i svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, i dalje ste uz emisiju o GDPR-u. Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, moj gost. Dosta smo zapravo pričali o ovim call centrima i kako se zaštititi svoje podatke od pitanja, snimanja ili sklapanja, možda čak i nekad nepovoljnih ugovora na daljinu. I to se može dogoditi. Idemo dalje, kad već govorimo o sklapanju nepovoljnih ugovora na daljinu, ova pandemija i vrijeme iza nas je, pa da usudim se reći, donijela jednu dobru stvar, a to je da smo svi nekako, čini mi se, preko noći postali računalno opismenjeni i počeli smo zapravo kupovati online i na različite druge načine, pa uključujući i mobitele i osiguranja i sve ostalo. Koliko u takvim kupovinama zapravo sami sebi stvaramo zamku od zlouporabe naših osobnih podataka?
2: Prvenstveno kod online trgovina je problem što nam prevaranti žele ukrasti novce sa kartice. To je uvjerljivo najveći, najčešći slučaj. Radi se o tome da u prvom redu kad idemo na neku online trgovinu moramo i odabrati online trgovine za koje znamo da su sigurne, da su pouzdane, da ćemo dobiti tu robu. Kad gledam danas i ovih dana na Facebooku, koliko se samo javlja raznih online trgovina s izvrsnim reklama, stvari koje zapravo su ništa, čista prijevara. Ako idete nešto kupovati kod njih, to su uglavnom online trgovine nepoznate, negdje vani. Ne možete naći ni adresu, ne možete naći pravo web stranicu te online trgovine. I kliknite tamo i kupite si nešto, nećete dobiti to. Nećete dobiti uređa, a poseban problem nastaje kad ako još im damo i podatke o bankovne kartice. U prvom redu, moja preporuka je da se pokušaš čim više kupovati preko PayPala. Znači, da online trgovinu ne dajemo izravno našu bankovnu karticu. Ako, ili da kupujemo preko bankovne kartice koja je ona takozvana prepaid, na kojem su ograničena sredstva. Znači, na njoj su, da stavimo, uplatimo nju sredstva koja su dovoljna za određenu manju kupnju. Inače, ako koristimo kartice, baš ove klasične bankovne kartice, kartice tekućeg računa ili neosnovane naše neograničene bankovne kartice, kartice sa velikim limitom, tu nam prijeti da možemo ostati bez puno novaca, ali te bankovne kartice možemo upisivati zaista one pouzdane web shopove za koje znamo da su sigurni, za koje, znači tipa eBay, Amazon i tako. Znači možemo biti sigurni, ima i kod nas web shopove koje su zaista pouzdane, koje vode brigu o tome i tamo se mogu upisivati ti podaci. Naprimjer, ako kupujete od HAC-a, uplaćujete dodatno, znači, iznos za ENC, naravno, i to je pouzdana web trgovina, tako dalje, nema straha da se uplati bankovnom karticom, tako dalje. Ono što moramo obratiti pažnju je da pregledamo tu web trgovinu. Ja sam svojedobno na GDPR Croatia i više puta, ali sad nedavno također, objavio jednu web stranicu po kojoj postoji takozvana web stranica Scam Analyzer. Tako nekako. Ma zaguglajmo, to bit će jasno. I možemo unijeti naziv tog web shopa koji smo naišli, koji nam nudi nevjerojatne popuste ili nudi fenomenalne stvari koje nam baš trebaju, a uglavnom se na Facebooku tako reklamiraju, unesimo unutra i tamo ćemo dobiti rezultat da se radi o skemu, odnosno o prevari ili ne. Takvih je jako puno. I to je to. Samo tražimo pouzdane web trgovine. To je vezano za samo kupnju, a svima nama je poznato je tako one prijevare koje su zaista eskalirale, a to su one prijevare kad nešto prodajemo putem oglasnika, je tako. Tome smo možda već i pričali. Važno je znati, znači da nam se javlja sve češće prevarijanta ako nešto prodajemo preko web oglasnika ili na Facebooku, preko onog marketa. Javljaju nam se prevaranti na način da nam odmah kažu da bi oni to kupili, javljaju nam se porukom, WhatsAppom ili kako već, da bi oni to kupili i da bi oni nama odmah uplatili novac za sve, samo da im damo podatke u kartu.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav, gospođo Redak. Može Denci Kvino dave?
0: Može, bit će.

0: slušamo Nove Maligane, vaš glazbeni izbor. Poskupilo. Evo nas na polovici sata, sad nastupate opet vi.
1: 92,8 Borna Stipetić.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog po nešto.

0: kad je ovo tako tužna pjesma, mogu pustiti ovaj efekt? A mislim, bit će bolje, kaj da velimo.
1: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
0: Gospodo i dame, bez puno drame, ajmo dalje. Opet nastupate vi, odnosno vaši pozivi. Pa ukoliko postoje netko tko ovog momenta sluša, a još se nije javio, još nije nazvao Sjeverni FM, sad je moment da se obaci na listu pozivom na 505-505. Čuo sam inače prije koju minuticu da je zvonio telefon u marketingu, pa vas lijepo molim da tamo ne zovete, to je 505-606. Možete me dobiti isključivo na 505-505. I zato u napad na petice, može i školske, a može i glazbene. Tko je budan? Tko je tu, pitam se ja. Da čujem te lijepe glasove. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobro večer.
0: Večer, večer.
2: Evo me. Poštovanje, gospodin Bojna.
0: Eto vas, Danice, poštovanje i vama.
2: Tak je, ide.
0: Moje je još veće prema vama, kaj u te sat, ide, ide kod vas.
2: Ide, sedamo se.
0: Odlično.
2: Ok, vako, ja bi od Mladena Grdovića da se opet vidim ja.
0: Može, nešto ćemo smisliti, odnosno dodati, kak se veli, da ne bi vi meni ostali zakinuti za svoju pjesmu. Samo da vidim da li ima tako spremljena, to me zanima da ne bi se ja zeznuo. Jel da te opet vidim ja možda?
2: Da te opet vidim ja.
0: Da, je, tako je, dodano bude.
2: Bude? Mm-hmm. Ok, lijepi pozdrav, laka.

0: nije u šoldima sve. Istina, ima nešto i u osmijehu, ima nešto i u odličnoj glazbi. Dame i gospodo, hvala lijepo za danas. Želim vam lijepu večer, još ljepšu noć, da se naspavate, da se odmorite, da baterije budu pune za službeno prvi dan mjeseca listopada. Čuvajte se, pazite se, već od 6:30 čeka vas Erika, pa budite tu, slušajte Sjeverni FM, pojačajte maksimalno, no nemojte baš jako glasno da se susjedi ne bi bunili, nego onako idealno da vam paše. Kao poziv gospođe Vesna, onako lijepo polako počnete i onda postepeno u plus. Ništa, svima laku noć i čujemo se u petak, da sutra djevojke vladaju u eteru.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: 92,8 Borna Stipetić.
0: A u tom laganom tonu ajmo dalje uz vašu glazbu. Pjesma koja je puno puta bila na repitu, koju mnogi vole slušati, a mislim, što reći nego jednostavno Džiboni.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.

20 kad evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene, za